0: الإجابة ستكون فوق المستطيل الأخضر بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي.
1: وقبل اللقاء كان الناخب المغربي محمد وهبي أكد أن المنتخب الأسكتلندي فريق منظم ويعتمد على الصلابة الدفاعية والانتقال السريع نحو الهجوم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنتخب المغربي يملك من الإمكانات ما يسمح له بفرض أسلوبه إذا حافظ على التركيز طوال 90 دقيقة. أما عز الدين أناحي لاعب وسط ميدان الأسود شدد في حديثه على أهمية التركيز وعدم الانخداع بنتيجة المباراة الأولى، مؤكدا أن مواجهة اسكتلندا تختلف في الإيقاع والضغط. نستمع لعز الدين أناحي بخصوص لقاء اليوم.
2: على بعد الدوحة الخصم اللي خدات 3 نقاط في المباراة الأولى، احنا عطينا واحد المباراة كبيرة ضد الماتش ديال البرازيل، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة ندخلوا باش ان شاء الله نحصدوا 3 نقاط من واحد النسبة كبيرة ديال التأهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. لا هي مهمة المباراة الأولى تعطي واحد كيفاش نقولوا واحد المباراة اللي كبيرة باش تسرد واحد الميساج للفرق اللي تكونوا معك في الجروب. هي مباراة اللي احنا ما جيناش باش نلعبوا غير ضد البرازيل صافي وصافي بحال درنا الخدمة ديالنا، لا يا احنا جينا باش نمشيو لأبعد نقطة ان شاء الله في هذا الكومبيتيسيون. ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة. الماتش ديال البرازيل كانت واحد المباراة شيقة، الناس شافوا بلي ولا عندنا واحد ان شاء الله واحد المنتخب قوي، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا نقطة وغادي نلعبوا ضد واحد الخصم اللي عنده 3 نقاط. احنا عارفين بلي الجماهير المغربية في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا، شفنا في المباراة ديال البرازيل كانوا معنا، الناس بوسطون كانوا تيتسناو فينا، دونك تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
1: بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني المغربي في لقائه هذا المساء أمام منتخب اسكتلندا، وبذلك نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة محمد بن عبو.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبدو.
6: مستمعينا الكرام، قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغاربية.
7: Au Maroc, demain, des nuages dans le ciel de Rabat. Le thermomètre affichera 26 degrés, 26 aussi du côté de Casablanca, 24 à Essaouira sous le soleil. Du soleil qu'on va d'ailleurs retrouver à Tanger, 30 degrés, 34 du côté de Marrakech. Il fera 36 degrés à Fès et Oujda sous le soleil, 28 à Nador, 24 à Safi, 29 du côté de Laayoune sous les nuages.
6: السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميديا، موعد إخباري جديد مع نوا بيغي.
8: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du match Maroc-Écosse, 28 ans que les deux équipes ne se sont pas rencontrées lors d'un mondial. Notre journaliste Hakim Tamim nous fera revivre ce match de 98 qui a marqué l'histoire du football marocain. Elles devaient se rencontrer aujourd'hui. Les délégations iraniennes et américaines ont finalement annulé leur venue en Suisse. Des négociations reportées pour un accord plus favorable à Téhéran qu'à Washington. Analyse à suivre. Et sur le front libanais, importante escalade des tensions aujourd'hui alors qu'un cessez-le-feu avec le Hezbollah aurait été convenu dans l'après-midi. Une situation confuse pour les habitants de retour dans leur village au sud du pays. Rendez-vous à Nabatieh dans cette édition. Enfin, un passage au Maroc et plus précisément à Rabat qui accueille une nouvelle édition du festival de musique Mawazi. Notre envoyé spécial dans les starting blocks nous donnera la température de cette ouverture prévue à 21h. 28 ans que l'Écosse et le Maroc ne se sont pas fait face lors d'une Coupe du Monde de football. Ce soir, ce sont donc